0: Med en film til Toy Story 5, Taylor Swift, ikke nett I Knew It, I Knew You, for en av de 7 mailene gjør det at jeg har med henne Maradjeltachan, jeg kjøper et dår og rettratt i, en probabelment med paparazzi, en gir en probabelment man kursen stil i og dårlig der til det til at det så var maskina, frisk ny kolde kvitt, jo albet var lett om bøvda og hatt nære at fotografer sier du og du gjør dårlig rettratt i all shape tegne for meg. En mann sammen der rettratt i Edene Doro, gir det litt marrosje restaurant Joa, New York City. Så satt mor til tavle nå.
1: 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
2: Men egentlig synes jeg sammen 3 millioner. Man skal med en til å bli en ballon. Kamerad.